شان اور کلاش خیر کی آواز میں فنا مووی سے چاند سفارش اونلی آن سفارش اونلی آن ریڈیو 106.3 FM تنیشا کے ساتھ اور ری چارج چل رہے ہیں یہاں پر اور میں نے پوچھا تھا لیم جیمز کا سوال جو سوال تھا وہ تھا کہ ایسا کون سا کمرہ ہے روم ہے جس میں کوئی ڈور یا ونڈو نہیں ہوتے سو آئیو گاٹ اے فیو آنسرز اوور ہیئر جس میں سے صرف دو ہی کریکٹ ہے راجی جی اور محمد یوسف خان صاحب ان دو لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں باقی سب غلط ہیں جی تو ایک موقع اور دیتی ہوں میں آپ کو کہ سوچے ذرا اینڈ لیم ہے ٹھیک ہے تو لاجک کے پیچھے نہیں جانا ہے لیم جواب چاہیے مجھے اس کا ایسا کون سا کمرہ ہے ایسا کون سا روم ہے جس کے کوئی دروازے یا پھر کھڑکی ڈور یا ونڈو نہیں ہوتے 3311063 پر میسج کیجیے یا پھر کال کر دیجیے 444-1063 پر اینڈ اسٹے ٹیون ٹو ریڈیو آل اپ جیو بندس